0: 104.5 emu ye den
1: ama ya de share ga no mama baby bia we wote me nka mama ma wa ha na mi misa se de wapo mu esitie adum bi abo adum so ene so twedi ampo woni ye adi ni ye adunti ni mu akwa ba ha insura 104.5 juma die no ya to the your brand wa jesus se no ne de wankasa wa ye ho na wa bo mfa nche ye ye nya technical challenge kakra afei na ja woni makeka homa no wasi ani enti sese ya no simano edunso abapa ewia donk ho ba facebook na yanu wuni obejube die no die ni kasugo mpa chodi facebook a na wabo insura 104.5 ayofuwa nu waho dagda wa maye krado ena let yanu wunu maana ewa ha na share and share sasa na youtube no insura tv adum tv wuni msaye wadzeye ni ya mapankwa ena yade ebrewo sanso ena yade tuwa wa tiktok nusu inti bra tiktok wuni tiktok anuwa insura 104.5 anansu se bo ohima bini wa wa tiktok ebe yi edia banini na didemu live chila wadjine niyampe ni njine ni nyanchi ya nimu kakra ya yika jini ni boma feni ya chichile po na ya paya samno ni pume sibwe shana nusu se october yi ya gusua bon kai yese ye kukura metunu fuo muhu gusumi ya de bohu koko ni ya kacho baby ya se maunufu hui nyau koko she nufuo no chimatubi wa baby ya entempanwa ya hulu nuntemwa ya swano na ya di ama enubabu wawo ama wenya enkwa ya di ama ye ya di yano esie enu ntibomodi ya misra wada nako nako koshe ye saa adiyano efa emame every evangelist the grafter there what I say sa anso ena ya abegafu akanyi na anso atina se na kaka emede ma unyana se eya ashe nzo se dia washiri na adwuma no ade a wohia ya futufu but dia wanya adwuma foforo no wonya hoho pa enti dia ni esiwe ma fe na konkode no se eso a enu ma nyina basu ni penyina bebwaje so na se eso ko a ena bemu eti nipa benwa oben we sign no benya afri ho nti a few people are very loyal to you e bia woni hwe ma wo na nso akoma kan no wonu dodo eti ye ahwe ye woni adwuma fufuro promotion ba akwantu ba enkrofo a wo mudi omu baba ta woni ahwe ye na se wo hwe adwuma nso a safo no omuti wo mu fu ho nso aya ahwe ye eti ebia konkode ye wo se se misuku a wo hunu se die nipa ACT. When you get a new job, you get visitors. But when you lose your job, you only have no choice but to get advisors. ATR and what we need to know from here. We bet to many now call a man. I give you. Now, what to say?
2: Amen.
1: Aja. Yeah, there are dear sepa. Who read you, ma?
2: Yeah.
1: I've two for one ever. Obi any war, but bad ones have a new way. But say, Juma, yeah. And your mommy, yeah. Aho wo bebre wo ma oni momu ni wo ma oni momu ntire ni paye
2: nti ayi ayi auza ni be ka se
1: na taishi na taishi last week ka sorry okay last week no kana taishi wa o
2: na taishi
1: okay
2: eye bra wa ko ha
1: ko haumi
3: hauza ni kana taishi so ka se na taishi na chese wa ko ya o na taishi nyaka ye maisha ikeba maisha ikeba na nduru waka ishima la ala yao na nduru waka yashiba na ala yaka u utimasi yes nesese nipa uko haumua nipa ya ba unche ya hodu ubibe chila uze unimiyansa chila
1: na hiku anese nka uye
3: ukura mpunu na uya mfumsuo na chese ye pesi ya chila uze uwejimi
1: yeah
3: ye ni bia ni nyansa basikani wajimi bia fa na ofa
1: okay
3: sikani wajimi kura na se mo baka nkwa sa se mkwa mpa o numi ehwe ne de na befa uye ni kwa tira dwene abuka chika wa nutum na ye kanya nsansem naima
1: aja
3: ye ni bia ni sikani bia ni wasa wa kaka nkwa sa se mda
1: okay
3: asem o kan ye bia ye
1: okay
3: sa indi sika naima ene na ma hunu se sebe mpo bia se wi ase no ya kasabi obi onye nipa ene o
1: ade e otutu se gent
3: uni nyansa onye fe obi ampe wasem o kan kwasa asem unyi obi ya
1: kama no mo debe fa ona de na anso ana na anya ejuma ye nko
3: na mo mse sika ba na ma sika ba edi a eya unya nini ofa director boss ajia
1: okay
3: ma ma
1: aja
3: aja
1: director
3: no
1: oh
3: when you to win nyansa
1: hmm
3: yai ma so nya benya sika when you to win nyansa wo kan kwasa asem e nyansa asem enti nipa de wo tasase so a ade fe ni sika de me taka se nai ma me ni wa bro you know una pebi and the basta na wuru sabe pebi asa ni unya dofo
1: okay
3: enti nai ma
1: hmm
3: di tu mi se se ni wusi tie no o me ben wo no enye se de peye pe wo se munti na eba e so no waso
1: okay
3: ngo so so a obi aba ase betibidi
1: okay
3: nanso sa nso obi adu ha
1: no atwa mu
3: chi ni ni
1: okay enti ya ho obi ano ye fi se enya nso ye hwe kofo ano mo eso nso a ya na wahwe e de amame enko mapi ena apai e wo fia na da sa de ya na e ka kire mu no nsem bi ho a ye ne mo na shase ne twa ne twa se ye eze ne menya we ni fufu na wo mu ane se me wu kura na nsan eh Eric omoye hmm example but yaba ni aba enti no waka enko mo bi efie eye kofaridia eba eye efie anum sei na yebo modi bema Moses wasu ni Teresa ye bema waka ni yenko na yenko he video numra na video fifie che na fe yentwetwe ho nko mo ah okay the baby video no wakuno ano ti no yama eye ye producer ye second producer sisi ame no kase yinu owo eye koforitu ya kroni mu mibiasi ya kase ya ha emrano se emrano ito ase ye juma emrano ba ye ne juma se kompe njine ni mua ebe kompe njine ni emi nti yebeche video nu ansa yefe wia na fe ya kukoforidia miye bisa David Basse sabre dena ekosu dena esi yeye video no na yena
4: zano mulo ka eni gwarin inkru ne ani mu sa foi na ani gwa
5: sa no ba ya ma
4: eni gwa
5: ka ni na no ba mu tu mo po ba na no mu
4: okay o de yo je se be ma ye juma ano ye to ani e ba na tonte ma kwa ni mra le o de ye die ne no keke o de
5: me o de so ma ma ni ye juma o ko be die ne
4: o se me be ye
5: okay na ano e sa o be ba ti asa asa ata calm it down oh asa na fe na mate
4: be ma ye juma
5: Moses me ba me ba twen. Aha.
6: Ana o de no ko yeye. We don't man no dey pick.
5: Ata tie tie tie. Oh.
6: Me tell ba ba da o.
5: Ata.
6: Ano. Ba o.
5: Ata.
6: Tu be kan.
5: Ata.
6: Mami.
1: Okay, enti video I can want say no. E me nim say wonya bi hwe ya. Wonya bi hwe so dey eye wi. Enti no, ye be ko homa no so. Dabi me kwa homa no so mpa cha wada yo ya da mwasi bebu ene ajuma pa mo bon mo chiro ho ya nkwane ani David ba eni komo na ye misa no se he fa party oh network ne ena anka se fia no panin na no sa ena aye but ma me fa ma no enka enchro se sabe David ba abobodi akwa ko pie mu ko fodia ya wanu jina court abubu wano din Teresa wase onye diye nenu fise monsi se gume ni masi mama mwak me se wane ni huni ho ni bama ye juma me se ube hume ufi menye na yekori ye court eti ene David iba Moses ene Teresa wanu mu e jina court a ye processing proceedings a huduo nyama huduo ye hiya na fe asamono ako court eti na makacho se se bibi ona ejewa video no na ye dia to so no o hene hwe na kankan de signboard ne de
3: signboard
1: aya he court ni kofodia he fa
3: ai kofodia betom
1: betom he
3: kofodia betom o ko bopo no so no
1: bepo de he
3: o ya me kofodia se na menchere mu o ko kofodia bepo betom bopo no so na usani akọ babia municipal no won
1: minim ho nchu na me
3: e won court no wo
1: ah it's the district court and I dey
3: we ayi district court eh high court ayi high court
1: aha nti bema Moses ena wo no me na mo
3: yes
1: me se gana ha you say kase ye mamre ni ni
3: that's why
1: over to the next level emra ne chiwa ebeto wo ntimi mfa wadwene nada bema just because of say wonim kasa
3: ana
1: say wo de din din ti ni say wo de ahye no why di ani ni di ene de be di ani di ene emra na why di
7: ade ba kwa nwanwa kakra ne say na hima an ska say ma hu wo de ba matena so many years so se ne hu ni wo now da so te wo di ene ma na wo te wo di enti na wo so say wo ne na anyem asan no ana hwe wa ma wa wo wo so say ne hu go ade ene fa wo ema wo nyem ye na wo ye eya ne nsa ana ne tekrema wo go chiri mu ko
1: ah o se me se phone so de na wo to ye ayampia me ka chire wo se be we me ne be set example ama wo hu se me ka se machi wa machi fe fe ye be fa simple na vise ko fo
7: ni ni wo so ne wanyi wanyim wo wo tun anyi ama no ama na be nsen ya ama nsen ya wo nsen ya ba
1: ha
7: wo bi hu ni wo
1: wa wo ba no
7: ni e dia no de fa wo
1: e nkata ye de kokot ni ade nyina e na ye de na e me ya se bon fa ma me wo haka me my evangelist e kan kan ye
7: prosecutor no ho minim no
1: wo ni prosecutor
7: o de say yes no anto
1: anto
7: mr anto
1: okay ma me nko david ba ho na minim bebe anto no wo na me misa ne se se say e dey na e ko hello
8: hello ayuno
1: papa na what to say
8: Oba de adaro ma okura en kakaka.
1: Jo. Wa daro ma sesie hip hop te na wugina.
8: Pepa cho sesie die megina koforidua high court na make I say.
1: Okay. Ebe okodu koforidua no boyen komo kak

0: ama oli se se sabi oba kwa fichira ena ebi ya undi na duyan udi wani huise wabuni nsadi ya undi na duyan
1: ndise obi ebi ya nimuwa na wana mabontino kwa kutufu fwedi na mamine buni nsa ubuhu
0: se uwe nidi ya ubuhu mbo unye niya ubuhu eniti uba lojima uba miti ndia yubosu wakwa iya sibi kwa wakwa iya nasi na funu daho mpe funu she so who could have fun by so
1: maybe college by me if you
0: you see you know it's also a lodge in you know because the so uba eba sa ebe tinya ba se wa fuma ko ba bi sa aha na ya boss nti ba inyi na boss na ya hru ehun fi na ya sentiment bi anu ya hru ehun fi se de ba ya djuma ni sika se mbeko so na ya boy ehun ban na ya manipa ehun se onu zo onya mi ni bi yes na musu mu ni se mu ya nyame ni bi ntinu de otie mi sisi ai wo ya nyame nti se misu mu ya nyame ade na nyame ni nyame ehia na wo ye wo yonku nyame boni we don't do that ade obi di ye wo ebe ye wo ya no me mfa nyi wo nua wo ba bo ntinu abeka no kreche ni pa se wo ya mi ka sei e na nka me be ya zan se wo ba 5.5 wo di wo fa fiura so nka wo be hu ni pa e be si asia kwa na ni pa ye ma bo ya mi ka no obi abeka se wo di ma mo fa mo asa mo nko because kobre ne de wo mpe
1: eti momo ho no so obi ba ho a mu charge kototo we bra ne ade ade de okopo so so pepe ana so so obi beti ma ba pepe ne mo ano
0: oba o form a obeto oto form wi a yewen session fee ni wetia ene de ye wo ho abrabo form de iku ni dia but initiation ni e ye wo ho abrabo
1: ti ano de ande na moto beto sapo mo no beto den
0: oh
1: and I'm sorry because me me could do di for babia chi me na me preach wona sorry
0: okay
1: no say the way me see bunu na me bring ho asin me say ma me to me
0: okay
1: na me be dware manager me say na me wro me ho o say na me say na me nye so I say me share box akran ka me ye but say me wro me ho naked cut down
0: yo david
1: and I say na me nye so onu so say oba so e be ma dia nka me wro me na oba dia nti ma nye
0: yo hunhun bi o baabi eto da ye koko ko bompae ene de wo kwa te se atade e shewi o mfa bi mba fie
1: mi jan ho
0: mi jan ni nawo ntu
1: namde kwa te jama ba fie
0: o wo de oni ma fofro bi gu baagi ni na de bi gu kwa nso ntu dwa e wi a o yo ama mari nyina wi a na wa yi ni nyina de agu ho wa ja ho num na wa ba shishe fofro na wo de kwa ndi e wo
1: ye be ko biem na egu ana so mo be fa
0: ha
1: ye be sa ko bi no bi a be fa na se
0: sa ni ano bia na eni ho
1: kodia no no
0: bia na e ho
1: kodia no no
0: bia na e ho bia sa ni
1: ya no watch muni
0: e bo
1: eno na me check
0: ya mamre na wo ye
1: eno na eno na me check ni bp 10 bia 30 minutes bia me check
0: se na e bo nko a ade a
1: na na won kan chem se men fa nko na ade woni boarding
0: se o kwa e bidi kan bo mani e be ka bidi o ho a chiro se ba bia ye kon hain e bo mpaya e fa wajuma kosusususu sikasem etu ni
1: ya
0: na emum hono yentue sika e free of charge enji sika ho ntu ko ya kwa ne wa but ukunye wi ho no na kwa ya mamre ni wi a then na waja won taade e mpa bua se ring kwa ne shop bijan se phone se buto mu a
1: bijan ho
0: mi ebi di ni
1: oba so abi sika to foro
0: eh ebi di ni ti om ko friend panimfo bi fi ba bi bae na om ya mamra nsa na meet me for phone back because no phone go ask me boto mo me refie
1: it say say me fan say madam for no say say wabe madam for na o de me go for ha so we catch me say be up to be my
0: partner that be show do
1: be yes I would call for ma
0: eh e quite catch say dress like them
1: simple say I
0: dress like them
1: na kana de be community me nyame phone ntum
0: o beti me jatum bi se ukwa phone me officer na yo drive me aha nti so officer nko papo ne de me ko nti ekodu a ye paki ba bi no omo ko omo nim ba bi kro omo ye no omo fo mani hu ba bi kro da me boss a onu ko hu ba bi kro se
1: okay na o de wa ko ho
0: mako ho da
1: e bi amu ye ready me de me no ba po
0: samu
1: do mu ye ready so mo
0: boss dey bi a next man no ne ba ko
1: e te pe so ko jame
0: nti saa deɛ no ɛwɔ hɔ bet nti sɛ bi a wobɛdu ya na yɛabɔ nake wode yɛbi dware waduru but wode yerɛ bɛtwɛ w ase
1: wobɛtumi
0: ahyɛ wo boxa yɛwɔba 1000 anaasɛ baabi yɛdware wode dware wonduo nyinaa kamakama na afei yɛahoro yɛpu waduru yɛayɛ sacrifice ama wo yɛade yɛkyi nnipa mu gya yɛndi praku yɛnhwɛ funu memfa obi yere saa nnema weidiɛ
1: mamenkyia me nyɔnko yi wɔ rampɔn so